0: land.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna allaha amarahum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikati wa ayya bil mu'minina min ibadih. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minas syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fi maqamina hadha dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la hajatan ila qadaitah wa yasartah wa yasir umurana wa sudurana nawmir qulubana wa khtim bisalihat ya amalana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awladana dhuryatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair bisikati wa salamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana adina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu